ნია პნიუა პაჭა კეჭეთ კეჭეთა სუხშთაბის კერაკია კარმან კასინანია ჭამაკ ტოაიხე მურევრენა კასა უქსა ტაქსა ტავალი პნიუა უნიარტან კერაკი აკარმან კასინა 19 horas con 47 minutos Kichegucha Pultañana Runta Siena Keiza Provincia Omasuyos Marcatpacham Kailkantaneraki Gloria Chukiwanka Isa Kuyaka Gloria Chukiwanka Askermaki Panayihumataki Akermankasina Isanaya Istanymuntua Música Autóctona Achachilanakasan Pust Awina Kapsasina Imait Uyaraki Hakeja Kinakena Centro Cultural Weira Uxana Hailt Avip Pust Avipa Khan Pacharunja Hiseka Kina Kina Pust Aveja Pust Ataika Isa Tohokachi Provincia Omasuyos Uxa Tokena Centro Cultural Weira Jupanaka Ukamata Pusanta Pravesa Yanchak Haya Kulagita Akamata Kosista Mchenkama Jumanaka Hailt Sinipkakimaka 767-08-480 Uka Hakubiro Kaukir Kosista Osumashita Nimunta Jumatauca, banda toqueta, orquesta toqueta, Isa, Bolivia marca Sanja, Walja, Casta, Cusista, Abinaca, Pusta, Abinaca, Utje.